kozen o ya bezen notazen arada zanga mazen o notazen buka julizen o njogu ya dulen o njogbazen baya blai baya kumbanduzen o notazen baya blai o baya kumbanduzen o notazen